0: Casting Crowns met Everyman. Goeiemôre van my Johan Lerm. Die voorreg is weer eens byna om die dag met die woord van die Here te begin. Ons teks vanoggend Filippense 4 vers 5. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. En Lukas 6 vers 31. Behandel ander mense soos jy self behandel wil word. Weet jy, liewe luisteraar, ons ontvang die Here se guns slegs uit genade. Ons kan nooit God se guns verdien nie. Dis alles net genade. Baie keer besef ons nie wanneer God met ons praat nie. Ons voel in ons binneste iets, dalk net 'n gedagte dat ons goed vir iemand moet wees. Kan ek jou vra, moet dit asseblief nie ignoreer nie. Dit is hoe God met my en jou praat. Ons moenie dinge probeer uitwerk of ooranalyseer nie. Ons moet net gehoorsaam wees en doen wat God van ons vra om te doen. En onthou, wanneer ons goed is vir ander, sal God ook goed wees vir ons. Kom ons wees ingestel om sy stem te hoor en te luister vir wie ek en jy vandag kan goed wees. Heer Jesus, help ons om na u stem in ons harte te luister en gehoorsaam te wees. Amen.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Alles Blues het ook jonk was, goeiemôre. Dit is die 28ste Julie, Dinsdagoggend, as jy gewonder het. Hier gaat ons, William Arthur Ward het gesê, "The pessimist complains about the wind. The optimist expects it to change. But the realist adjust the sails," daar sê. Meneer Goed, mou nie, moet nie droom oor 'n beter toekoms nie. Maak veranderinge nou, doen iets daaromtrent nou. Mother Teresa het gesê, "If you can't feed 100 people, then feed just one." Klein tree, dit is hoe mense doen. Oscar Wilde, "Men always want to be a woman's first love, and women like to be a man's last romance." Mag jy die eerste en die laaste wees vanoggend, die gat ons, goeiemôre.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: SFM weer. Bos en wildernis, 18 minimum, 14 die maximum. Maar as nog so kansie vir 'n bietjie reën vanoggend, dan in die Mosselbaai omgewing is 12 die minimum, 16 die maximum bewolkte weer. Oudtshoorn en Rust begin op 6 op na 14 grade Celsius, gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai, 8-16, is nou nog bewolk, maar binnenkort sonskyn weer vir die dag. En dan in Ladysmith is dit 16 minimum, 14 die maximum, gedeeltelik bewolk. En ons kyk na Plettenberg Baai, en nou is na 12 die minimum, 15 die maximum. Nog so paar druppeltjies reën wat verwag word vandag, hier so 11 uur, 12 uur se kant. Dan is het blij dat maar so gedeeltelik bewolk. Windspoed maximum so 10-12 kilometer een uur.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 107

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naysna. Google ons. There's a ride.
2: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

Boere ondernemings en uitsoering en rust wat afhanklik is van verkeer deur Meddingspoort is verlig oor die Weskaap regering se planne om die pad wat daardeur loop hopelik teen Desember van die jaar gedeeltelik te heropen. Jy kan die res van die berig gaan lees. Hulle praat van 20 rivierkruisings wat beskadig is wat daaraan gewerk moet word. Dat het honderde miljoene gaan kos om die hele pad reg te kry. Maar jy kan gaan deurlees die berig, dis by landbou.com. Daar praat hulle ook in die weer van tot 10 cm sneeuw, swaar reën wat hierdie week kan val, maar hulle is bekommerd oor die winterreënvalgebiede. En dan kyk ons vinnig daar by Netwerk 24. Ons gaan onder sake na landbou toe. Hoofopskrif daar is maar nog die ooraanbod van varkvleis in Suid-Afrika, laat pryse daal. En dan by Marula Media is dit platteland in fokus in Vivo Boerebemarkingsdag se foto kompetisie. Baie mooi foto's wat daar geneem is, jy kan daar gaan kyk. En dan ook hoe suiker invoere plaaslike mark knou. 90

die burger vanoggend hoofopskrifte. Daar is Johnson geen uitspervuur net omdat sy bedank nie. So advokaat Andrea Johnson se bedanking as IDAC hoof verskans haar nie teen moontlike regsgevolge nie. Ja. Sy probeer haar klip probeer haar kop in die sand steek. Hoopelik gaan die goed net verby, dis wat sy dink. Gevolge vir leerlinge weens kru taal in video, sê hoof van Parel Gym. Ai, tog. Vervolger trek klagte terug teen misdaad intelligensie se hoof en 7 ander en Hartenbos man in die hospitaal in Nebraska na 'n frats ongeluk op plaas. So goed. Al hoe meer berigte wat deurkom van ongelukke daar by Amerikaanse plase, dit laat my bekommerd. Nou in die beeld, Gauteng skole se aanlyn plasings, dit gaan 'n herhaling van 2025 wees. Gauteng se onderwysdepartement het maandag aangekondig wat sy aanlyn aansoekstelsel vir 2027 se graad 1 en 8 op 5 Augustus open. Ons het 3 jaar wat verby is, familie gehad wat 'n graad 1 of 'n graad R kind inskryf by 'n skool, dan nie in Gauteng nie, maar in die Weskaap. Dit is maar 'n proses hoor, sorg dat jy daai ding aanpak sodra hy oop is, dat jy dit ordentlik doen. En dan behoort dit okay te gaan. Boere kan nou self aansoek doen om back and closure in te ent en dan in Volksblad. Die hoofopskrif daar is ryk vrystater wat tweede bruid soek het, hoofvrou se seun. Ah, die man, hoekom gooi daai berig in die burger? 'N Mangaung inwoners woedend oor tariefverhogings. Ja, as jy niks kry nie en jy moet nog meer daarvoor betaal, nê, laat hou mal. Vrystaat, wynproevers gilde vir 50 jaar van topwyne. Sedert 1976 in die Vrystaat. Gaan lees 'n bietjie daardie, dit klink interessant. 24/7

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai. Daar is die N2 selweke besig gelyk daar net voor Dannebaai. Wees maar versigtig so daar waar hy draai na Hartlebos se kant toe of reguit aangaan. Dan as jy van Hartlebos af inkom op die oomblik nog redelik vry vloeiend. Mistig op die N2 hoofweg. En dan in George, as jy inkom van die wildernis se kant af uit wildernis uit wat dit besig is, die N2 deur George wat besig is by die verskeie bru, wees versigtig. Dan is dit daarop Nysna weg na die treinbrug al bietjie besig by skole waar die aflaai tanker aan die gang is. En dan oor die Oudtshoorn pas lyk dit vry vloeiend.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Politieke partye moet meer doen om jong mense aan te moedig om te stem. President Ramaphosa herbevestig Suid-Afrika se standpunt teen xenofobie. En Gauteng open volgende maand skooltoegratings vir 2017.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die onafhanklike verkiesingskommissie se hoofverkiesingsbeampte, sy Mama Bolo, sê politieke partye moet meer doen om jong mense aan te moedig om in die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November te stem. Mama Bolo het aan die parlementêre galeryvereniging gesê die OVK se rol is om kiesers te registreer en te verseker dat hulle korrek op die kieserslys is. Politieke partye moet beleid aanbied wat jong mense motiveer om hulle stem uit te bring. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrika se verbintenis tot die beskerming van die regte van almal wat in die land woon herbevestig, terwyl hy 'n ferm standpunt teen xenofobie en geweld ingeneem het. Hy sê die regering sal voortgaan om die oppergesag van die regte handhaaf en die afdwing van wette te versterk om spanning te verlig. Ramaphosa sê die regte van beide Suid-Afrikaners en buitelandse burgers moet gerespekteer en beskerm word. Die Gautengse LER vir onderwijs, Lebogang Mahele, sê online aansoeke vir toelating tot graad 1 en graad 8 by openbare skole open op 5 Augustus. Sy sê die aansoek tydperk vir die 2027 akademiese jaar sal om middernag op 4 September sluit. Ouers en voogte wat plekverleerders wil bekom, moet hulle aansoeke deur die Gautengse online toelatingsstelsel indien. Mahele sê hulle sal met nuwe aanmeld besonderhede moet registreer, aangesien vorige gebruikersname en wagwoorde nie meer.
2: No new applications will be accepted once the application period has closed. We encourage every parent and legal guardian to apply as early as possible, submit authentic supporting documents, follow every step of the application process carefully, and make full use of the department's official support services whenever assistance is required.
1: Die DA doen 'n beroep op die Suid-Afrikaanse Polisiediens om onmiddellik op te tree om die groeiende geestesgesondheidskrisis onder polisiebeamptes aan te spreek. Die oproep volg op verlede week se voorval in Geberga waarin 'n polisiebeampte na bewering sy vrou vermoor het voordat hy sy eie lewe geneem het. Die DA sê verslae toon dat gemiddeld een polisielid elke week deur selfmoord sterf, wat die behoefte aan beter geestesgesondheidsondersteuning beklemtoon. Die party se Lisa Schikeling sê hulle wil verpligte sielkundige assesserings, uitgebreide welstandsdienste en trauma-ontlonting, verbeterde opleiding en vroeë.
3: Die DA doen 'n beroep op die nasionale kommissaris om geestesgesondheidsondersteuning dringend te versterk deur vertroulike sielkundige assesserings na traumatiese voorvalle in te stel, meer sielkundiges en beraders aan te stel en betyds in te gryp wanneer lede tekens van ernstige nood toon. Ons polisielede wat Suid-Afrikaners beskerm, verdien ook 'n organisasie wat hulle beskerm.
1: Die Departement van Binnelandse Sake het voorgestel dat 'n verwerkingsfooi van R500 vir Suid-Afrika se elektroniese reismagtigingsstelsel ingestel word. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die fooi sal help om digitale visumstelsel te befonds en te onderhou wat aansoeke binne 24 ure kan verwerk. In gevolge die voorstel sal reisigers uit visumpligtige lande die elektroniese reismagtigingsstelsel moet gebruik, terwyl dit aanvanklik opsioneel vir visum vrygestelde besoekers sal wees. Die stelsel sal na verwagting ook visumkoste vir baie reisigers verlaag. En as swem en sportnis, Aaron Gallagher het 'n brons medalje in die 100 meter vlinderslag gewen, terwyl Michael Howley silver in die 50 meter borsslag verower het om Suid-Afrika se medalje totaal op 11 te staan te bring by die staatopkons spele in Glasgow. Lara van die Kerk, Rebecca Miller en Oliver Nell sal vanaand nog kans hê om medaljes vir Suid-Afrika te wen nadat hulle vir hulle onderskeie eindrondes gekwalifiseer het, terwyl Kaylin Corbett net uitgemis het op 'n plek in die 50 meter borsslag eindronde. Chris Majolof het 7de geëindig in die 200 meter vlinderslag eindronde nadat hy as die 4de vinnigste vir die eindronde gekwalifiseer het, en Guy Brooks kon nie die eindronde van die 100 meter vryslag haal nie, terwyl Caitlin De Lange 8ste in die vroue eindronde geëindig het, met Australië wat al 3 medaljes in die spesifieke item ingepalm het. In geldsake, goud verhandel teen $4,048.39 per fyn ons, Brent olie kos $84.74 per vat. Die rand verhandel teen R16.78 teen die Amerikaanse dollar, R19.09 teen die euro en R22.32 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
4: SFM, ons deel jou hart, stukkie vir stukkie.
5: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM weer.
1: Bos en wildernis, 18 minimum, 14 die maximum, maar ons nog so kansie vir 'n bietjie reën volgend. Dan in die Mosselbaai omgewing is 12 die minimum, 16 die maximum bewolkte weer. Oudtshoorn en Rus begin op 6 op na 14 grade Celsius, gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai, 8-16, is nou nog bewolk, maar binnenkort sonskyn weer vir die dag. En dan in Ladysmith is dit 16 minimum, 14 die maximum gedeeltelik bewolk. En ons kyk na Plettenberg Baai, en nou is na 12 die minimum, 15 die maximum. Nog so paar druppeltjies reën wat verwag word vandag, hier is so 11-12 uur se kant. Dan is het blij dat maar so gedeeltelik bewolk. Windspoed maximum so 10-12 kilometer a uur.
6: Well, I've never walked on a country road, but I got them boots. And I've never played on a red guitar, but I got four chords and the truth.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou goed, ons kyk dan wat gaan aan op die paaie. Kyk daar oor die Tenekwa pas, lyk redelik vry vloeiend. Nou moet sê die paaie is natuurlik nat, mistige weer, wees versigtig. As jy inkom van die wildernis se kant af, is dit daar net buite wildernis wat nogal besig is. En dan is dit in Nysna weg. Besig van Glenwood, waar jy sal afdraai na Glenwood House School, toe reg deur is hy besig. York is ook besig, vooral daaronder by Hope York in die R102. By die lughawe lyk het goed, groot brak, vry vloeiend, klein brak lyk goed. En dan in Mosselbaai is inkom vanaf Dannebaai. Dannebaai is 'n T-aansluiting wat swaar verkeer dra. Dis besig deur Voorbaai op die R102 vanaf Hartenbos. Dit is die paaie op die oomblik. Enigiets anders, laat my weet op die WhatsApp lyn.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

Hulle is wel Highlands weergawe van Pretty Woman en natuurlijk was daar ander sangers wat ook die liedjie dan opgeneem het, onder andere was Roy Orbison, die ouwe het opgeneem het vir die film Pretty Woman. So die film Pretty Woman wat die eerste ander titel gehad het, hulle het gesikkel. Wat gaan hulle hierdie film noem? En toe iemand die liedjie begin inwerk en sê, luister, ons gaan hierdie liedjie gebruik, dis het laat. Ja, ons gebruik sommer net die titel dan vir die film ook, is makkelijk om te onthou, en is a catchy ene. Volgende is het groot woord in die onderdorp van Jan Raab, daarna sport.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Suid-Afrika het 'n teleurstellende 2-1 nederlaag teen Tanzanië gelei in al openingswedstryd in groep B by die Vroue Afrika Nasiesbeker in Marokko ten spyte daarvan dat hulle 'n groot deel van die wedstryd beheer het. Diana Msewa het Tanzanië die voortou gegee voordat Bambanani Mbane vir Banyana Banyana gelyk gemaak het net voor rusttyd. Hasnatu Bamba het 'n laat wenner vir Tanzanië aangeteken, wat Banyana onder druk plaas voor belangrike groepwedstryde teen die Ivoorkus en Burkina Faso, terwyl hulle 'n plek in die kwart eindronde en kwalifisering vir die 2027 Wêreldbeker vir vroue najaag. Aaron Gallagher het 'n bronsmedalje in die 100 meter vlinderslag gewen, terwyl Michael Hawley silver in die 50 meter borsslag verower het om Suid-Afrika se medalje totaal op 11 te staan te bring by die Statebondspele in Glasgow. Lara van Niekerk, Rebecca Meade en Olivia Nel sal vanaand nog kans het om medaljes vir Suid-Afrika te wen nadat hulle vir onderskeie eindrondes gekwalifiseer het, terwyl Kaylin Corbett net uitgemis het op 'n plek in die 50 meter borsslag eindronde. En Novak Djokovic en Aryna Sabalenka gaan saamspan vir die vernieuwde gemengde dubbelspeltoernooi by die Amerikaanse Ope wat op 25 Augustus in New York afslaan. Die voormalige Britse nommer 1 Jack Draper span weerkragte saam met Jessica Pegula terwyl Iga Swiatek en Casper Ruud ook terugkeer nadat hulle verlede jaar se toernooi as naaswenners afgesluit het. Ander prominente pare sluit in Naomi Osaka en Kei Nishikori, Taylor Fritz en Elena Rybakina, sowel as Mira Andreeva en Andrei Rublev. Ten spyte van vroeëre bespiegeling dat sommige topspelers die toernooi dalk sou boikot te midde van oproepe om 'n groter deel van die Grand Slam inkomste, het verskeie van die sport se grootste name hul deelname bevestig. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: 104.1 SF

0: Ek was 'n senior speler game met my en ek sien die wyngilde, Vrystaatse wynproeversgilde is 50 jaar oud daar in Bloemfontein. Die gilde is in 1976 in die destydse Sissel Hotel in Bloemfontein se middestad met 7 lede gestig. Dit deur die jare 'n perk van 21 lede behou, soveel sopies as wat uit 'n bottel geskink kan word. Sjog, is interessant. Nie meer as 21 mense daar nie, dankie. Ja, ek dink is 'n lekker verskoning om mense om te gaan wynproe en dit te geniet, tyd saam te bring en gilde. Miskien met julle daar in die dorp waar jy is, 'n wyn gilde stig. Soos wat mense maar boekklubs het of iets in daai rolbalklub, kan jy dan 'n wyngilde skink, stig en dan proe julle wyn. En wie weet, as jy dalk dit goed genoeg doen, dan kan jy begin dalk 'n botteltjie wyn verniet kry omdat jy so lekker proe of so goed proe of so mooi proe. Onthou net, dis net 2 keer skommel en dan moet jy uitspoeg, nè. Jy moet nie slik nie.
1: 90.1 SFM.

0: Die markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Ons is 'n glimlag hier in Suid-Afrika op Johannesburgse aandelebeurs 0.65% in die positief. 711 punte staan op 110,110. Dit was veral industriële aandele wat goed gedoen het, die industriële 25 wat 1.89% in die positief beweeg het. Die lyk vir my daarna die mynmaatskappye wat swaar gekry het gister. As ons dan kyk na die wêreldmarkte, is dit die Nasdaq wat negatief beweeg het, die res almal in die groen. Klein bewegings, maar wel in die groen. Dan die Suid-Afrikaanse rand teenoor die Australiese dollar is R11.71 vir 1 Australiese dollar. En dan kommoditeite, almal gister in die rooi, dit is goud wat 'n bietjie laer gesluit het. 4042 lyk dan vir my op die oomblik dollar per ons. Platinum was ook 1.38% laer en so ook dan silver, maar die goeie nuus daarby is dat Brent olie ook dan laer is. $84.70 per vaatjie. Ons kyk na die top 10 die positiewe bewegers. Onder andere was Prosus op daai lys met 3.25% beter. Die MTN groep is daar op daai lys. Dan ook Mr Price wat beter gedoen het. As ons kyk na die groot verloders gister, Thungela, Glencore, Sasol, Anglo, Exxaro, Telkom op daai lys. En dan in volumes was dit Naspers heel bo aan die lys met so 'n biljoen randse aandele wat verhandel is. MTN groep was tweede met so 800 miljoen verskoon tog waarde in aandele wat verhandel is. Anglo Gold, Capitec, Goldfields ook op hy lys van volumes wat verhandel is. Top sektore op die oomblik om in te belê is industriële materiale. So 2.93% wat daai sektor dan in die positief beweeg het.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: SFM gaan aan en aan en aan.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Politieke partye moet meer doen om jong mense aan te moedig om te stem. President Ramaphosa herbevestig Suid-Afrika se standpunt teen xenofobie. En Gauteng open volgende maand skooltoegratings vir 2017.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die onafhanklike verkiesingskommissie se hoofverkiesingsbeampte, sy Mamabolo, sê politieke partye moet meer doen om jong mense aan te moedig om in die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November te stem. Mamabolo het aan die parlementêre galeryvereniging gesê die OVK se rol is om kiesers te registreer en te verseker dat hulle korrek op die kieserslys is. Politieke partye moet beleid aanbied wat jong mense motiveer om hulle stem uit te bring. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrika se verbintenis tot die beskerming van die regte van almal wat in die land woon herbevestig, terwyl hy 'n ferm standpunt teen xenofobie en geweld ingeneem het. Hy sê die regering sal voortgaan om die oppergesag van die reg te handhaaf en die afdwing van wette te versterk om spanning te verlig. Ramaphosa sê die regte van beide Suid-Afrikaners en buitelandse burgers moet gerespekteer en beskerm word. Die Gautengse LER vir onderwijs, Lebogang Mahele, sê online aansoeke vir toelating tot graad 1 en graad 8 by openbare skole open op 5 Augustus. Sy sê die aansoek tydperk vir die 2027 akademiese jaar sal om middernag op 4 September sluit. Ouers en voogte wat plekverleerders wil bekom, moet hulle aansoeke deur die Gautengse online toelatingsstelsel indien. Mahele sê hulle sal met nuwe aanmeld besonderhede moet registreer, aangesien vorige gebruikersname en wagwoorde nie meer geldig sal wees nie.
2: No new applications will be accepted once the application period has closed. We encourage every parent and legal guardian to apply as early as possible, submit authentic supporting documents, follow every step of the application process carefully, and make full use of the department's official support services whenever assistance is required.
1: Die DA doen 'n beroep op die Suid-Afrikaanse Polisiediens om onmiddellik op te tree om die groeiende geestesgesondheidskrisis onder polisiebeamptes aan te spreek. Die oproep volg op verlede week se voorval in Geberga waarin 'n polisiebeampte na bewering sy vrou vermoor het voordat hy sy eie lewe geneem het. Die DA sê verslae toon dat gemiddeld een polisielid elke week deur selfmoord sterf, wat die behoefte aan beter geestesgesondheidsondersteuning beklemtoon. Die party se Lisa Schikeling sê hulle wil verpligte sielkundige assesserings, uitgebreide welstandsdienste en traumaontlonting, verbeterde opleiding en vroeë intervensiemaatreëls hê.
3: Die DA doen 'n beroep op die nasionale kommissaris om geestesgesondheidsondersteuning dringend te versterk deur vertroulike sielkundige assesserings na traumatiese voorvalle in te stel, meer sielkundiges en beraders aan te stel en betyds in te gryp wanneer lede tekens van ernstige nood toon. Ons polisielede wat Suid-Afrikaners beskerm, verdien ook 'n organisasie wat hulle beskerm.
1: Departement van Binnelandse Sake het voorgestel dat 'n verwerkingsfooi van R500 vir Suid-Afrika se elektroniese reismagtigingsstelsel ingestel word. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die fooi sal help om digitale visumstelsel te befonds en te onderhou wat aansoeke binne 24 uur kan verwerk. In gevolge die voorstel sal reisigers uit visumpligtige lande die elektroniese reismagtigingsstelsel moet gebruik, terwyl dit aanvanklik opsioneel vir visumvrygestelde besoekers sal wees. Die stelsel sal na verwagting ook visumkoste vir baie reisigers verlaag. En as swem in sportnuus, Aaron Gallagher het 'n bronsmedalje in die 100 meter vlinderslag gewen, terwyl Michael Howley silver in die 50 meter borsslag verower het om Suid-Afrika se medalje totaal op 11 te staan te bring by die staatopkons spele in Glasgow. Lara van die Kerk, Rebecca Miller en Oliver Nell sal vanaand nog kans hê om medaljes vir Suid-Afrika te wen nadat hulle vir hulle onderskeie eindrondes gekwalifiseer het, terwyl Kaylin Corbett net uitgemis het op 'n plek in die 50 meter borsslag eindronde. Chris Majolof het 7de geëindig in die 200 meter vlinderslag eindronde nadat hy as die 4de vinnigste vir die eindronde gekwalifiseer het, en Guy Brooks kon nie die eindronde van die 100 meter vryslag haal nie, terwyl Caitlin De Lange 8ste in die vroue eindronde geëindig het, met Australië wat al 3 medaljes in die spesifieke item ingepalm het. In geldsake, goud verhandel teen $4,048.39 per fyn ons, Brent 3 olie kos $84.74 per vat. Die rand verhandel teen R16.78 teen die Amerikaanse dollar, R19.09 teen die euro en R22.32 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: Rocks.

SFM weer. Ons in wildernis, 18 minimum, 14 die maximum. Haas nog so kansie vir 'n bietjie reën vanoggend. Dan in die Mossel Bay omgewing is 12 die minimum, 16 die maximum bewolkte weer. Oudtshoorn en Rus begin op 6 op na 14 grade Celsius, gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai 8, 16 is nou nog bewolk, maar binnenkort sonskyn weer vir die dag. En dan in Ladysmith is dit 16 minimum, 14 die maximum gedeeltelik bewolk. En ons kyk na Plettenberg Baai en nou is na 12 die minimum, 15 die maximum. Nog so paar druppeltjies reën wat verwag word vandag, hier so 11 uur, 12 uur se kant. Dan is dit bly dit maar so gedeeltelik bewolk. Windspoed maksimum so 10-12 km per uur.

0: op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Ons gaan ons begin in die George omgeving en kom het vanaf wildernis se kant af. Lyk het ja, daar op na Map of Africa toe is het maar besig. En dan is het baie besig om een of andere redenen net na die Oud-Tiniqua brug op Nysna weg. Wees versigtig daar. Dan by die golfbaan, jy sit 'n bietjie daar en dan veral daar vir by die George Hospitaal wat jy rukkie gaan wag en dan onder in Hope York en die Ariane 2 is nog besig daar. By die lughawe is het redelik vryvloeiend, is besig vir die lughawe self, grootbrak, kleinbrak, vryvloeiend. Dan is het besig waar jy afdraai van die N2 en by Hartenbos, die verkeerslig daar, wat die aansluit by die R102, ook die R102, R328 die aansluiting by Hartenbos Heuwels is besig daar, Hartenbos uit self ook en ook ter voorbaai voordat jy Mosselbaai sal in. As jy inkom vanaf Dannebaai se kant af, is
0: jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.

0: Suid-Afrika se Sean Jacob met Slipping Away. Nou kyk hier in die middel van die winter kan 'n ou dalk net weet eendag op die volgende ja, daai nuwejaarsvoornemens wat jy gehad het, die nuwe goed wat jy wou aangepak het, dit al van val weg. Nou ek is hier om jou te help. Ons gaan kyk na watter Guinness World Records is verlede week gebreek en dit gaan vir jou, jy weet, dit gaan vir jou nuwe moed gee, nuwe hoop gee om jou goed aan te pak. Verlede week het 'n pa in Brittanje, Nathan Davies, het reg gekry om 15 visvingers in 60 sekondes te eet. So kan jy 15 van hulle in jou keel afdruk in 60 sekondes, dan kan jy ook 'n Guinness World Record, wel jy sal 16 moet doen. Dan is daar 'n ou, 'n standman in Amerika, Funky Mitas is sy naam. Hy het van 'n hoogte van 4500 meter bo seespeel, het hy toe nou uitgespring uit 'n vliegtuig uit, en terwyl hy toe nou geskydive het, het hy nog die woord fly op sy hand getatoeëer. So dis die hoogste wat iemand nog uitgespring het en dan vir hulle self 'n tattoo ook gegee het. En dan is daar 'n ou in Japan wat op 'n fiets geklim het en voor die handles gaan sit het op die op die voorste wiel. Hy het nou afgejaag by 'n skiesloop van 37.5 grade angle wat dit het, 136 meter wat hy af is teen 'n spoed van 60 km/h op die fiets het hy so gesit. So as jy een van daai kan doen, wie weet, dan kan jy 'n Guinness World Record of dink jou eie een uit.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, van Uniondale tot Ladysmith. S

0: FM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Suid-Afrika het 'n teleurstellende 2-1 nederlaag teen Tanzanië gelei in al openingswedstryd in groep B by die Vroue Afrika Nasiesbeker in Marokko ten spyte daarvan dat hulle 'n groot deel van die wedstryd beheer het. Diana Msewa het Tanzanië die voortouw gegee voordat Bambanani Mbane vir Banyana Banyana gelyk gemaak het net voor rusttyd. Hasnatu Bamba het 'n laat wenner vir Tanzanië aangeteken, wat Banyana onder druk plaas voor belangrike groepwedstryde teen die Ivoorkus en Burkina Faso, terwyl hulle 'n plek in die kwart eindronde en kwalifisering vir die 2027 Wêreldbeker vir vroue najaag. Aaron Gallagher het 'n bronsmedalje in die 100 meter vlinderslag gewen, terwyl Michael Hawley silwer in die 50 meter borsslag verower het om Suid-Afrika se medalje totaal op 11 te staan te bring by die Statebondspele in Glasgow. Lara van Niekerk, Rebecca Meade en Olivia Nel sal vanaand nog kans het om medaljes vir Suid-Afrika te wen nadat hulle vir onderskeie eindrondes gekwalifiseer het, terwyl Kaylin Corbett net uitgemis het op 'n plek in die 50 meter borsslag eindronde. En Novak Djokovic en Aryna Sabalenka gaan saamspan vir die vernuide gemengde dubbelspeltoernooi by die Amerikaanse Ope wat op 25 Augustus in New York afslaan. Die voormalige Britse nommer 1 Jack Draper span weer kragte saam met Jessica Pegula terwyl Iga Swiatek en Casper Ruud ook terugkeer nadat hulle verlede jaar se toernooi as naaswenners afgesluit het. Ander prominente pare sluit in Naomi Osaka en Kei Nishikori, Taylor Fritz en Elena Rybakina, sowel as Mira Andreeva en Andrei Rublev. Ten spyte van vroeëre bespiegeling dat sommige topspelers die toernooi dalk sou boikot te midde van oproepe om 'n groter deel van die Grand Slam inkomste, het verskeie van die sport se grootste name hul deelname bevestig. En daarmee die einde van jou oggendsport.

0: kyk nou hier na al die dampvlakke wat in die Suid-Kaap redelik goed lyk, almal hier rondom hoë 90s na 100% toe, in vergelyking met verlede jaar, het is almal redelik dieselfde vir die tyd van die jaar. Ons wat wel sê, daar is dalk oor 'n bietjie rede om tot kommer, gaan ons nog winterreën kry, dit is 'n groot vraag wat ons oralste maar nodig het. As jy kyk na die Wes-Kaap as 'n geheel, is die dampvlakke klein bietjie laer as wat dit was in 2025-2024. So 2-3% laer. So daar moet nog goeie reënval in die winter kom, ons het nog 'n bietjie reën nodig. Ek weet nou die afgelope 2 dae, vandag, gister, nou bewolk en reënerig is, en ou is dalk mismoedig daaroor, maar as dit nodig. So geniet dit ook vir wat dit is, en dat ons dit wel nodig het, so dat het later het goed kan gaan. Dion Groot volgende met La Riviere Brand.
1: Hier om te bly.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Hey, maar in ons land en nuus begin in Nigeria, minstens 30 mense onder wie 8 kinders is dood toe gewapende mans vroeg maandag 'n dorp in die staat Kaduna in die noordweste van Nigeria aangeval het. Nou geweld deur gewapende bendes en ander misdaadgroepe het 'n groot veiligheidsuitdaging in dele van Nigeria geword. Die gemeenskappe leef in vrees daar. Ja. Die sitplekke op honderde Boeing 737 Max stralers wat in Amerika geregistreer is, benodig moontlik inspeksies in geval hulle verkeerd geïnstalleer is en herstel moet word. Iemand het die sitplekke verkeerd ingesit kan, jy glo. Hulle sê dat indien dit nie reggestel word nie, kan sitplekke passasiers en bemanningsverstoringstydings in noodlanding beseer of die gang versper as mense vinnig moet uitkom. 'N aardbewing met 'n omvang van 5.7 het toe dan vroeg vanoggend in China plaasgevind. Direk daarna was daar 'n tweede aardbewing van 5.8 wat 18 minute later gevoel is. Albei hierdie aardbewings het 'n diepte van 10 km gehad. Dis internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.

0: believes in him.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Aanklagte teen die hoof van die misdaadintelligensie is teruggetrek. Patrick Dlamini nader die hof oor sy skorsing en Mayele doen 'n beroep vir tydige skooltoelatingsaansoeke.
1: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motsebe, het aanklagte van korrupsie teen die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, teruggetrek. Aanklagte teen 7 ander medebeskuldiges is ook teruggetrek. Die nasionale vervolgingsgesag sê ondersoeke sal voortduur en die terugtrekking is nie 'n finale besluit nie. Die voormalige hoof van die openbare beleggingskoöperasie, Patrick Dlamini, het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om sy voorsorgskorsing te betwis. Dlamini vra dat die hof die skorsing onwettig verklaar en voer aan dat die OBK-raad nie die besluit behoorlik oorweeg het nie. Hy beweer ook dat hy eers deur mediaberigte van sy skorsing bewus geword het. Die OBK het nog nie op die hof aansoek gereageer nie. En Gautengse LER vir onderwys, Lebogang Mayele, sê die provinsie se aanlyn skooltoelatingsproses help die regering om klaskamers, onderwysers en ander hulpbronne te beplan. Hy sê elke aansoek help om begrotingstoekennings vir leerdervervoer, skoolvoeding, infrastruktuurontwikkeling en leerdersondersteuningsmateriaal te bepaal. Mayele het aan die media gesê akkurate en tydige aansoeke is noodsaaklik sodat die regering op die groeiende vraag na gehalte openbare onderwys kan reageer.
3: Between 2025 and 2026 alone, learner enrollment increased by more than 23,000 learners, representing demand equivalent to approximately 19 additional schools, each capable of accommodating around 1,200 learners. These figures reflect the continued impact of rapid urbanization, population growth and migration into Gauteng, while highlighting the increasing pressure placed on education infrastructure and public resources.
2: Die DA doen 'n beroep op die Suid-Afrikaanse Polisiediens om onmiddellik op te tree om die groeiende geestesgesondheidskrisis onder polisiebeamptes aan te spreek. Die oproep volg op verlede week se voorval in Kleiberga waarin 'n polisiebeampte na bewering sy vrou vermoor het voordat hy sy eie lewe geneem het. Die DA sê verslae toon dat die gemiddeld een polisielid elke week deur selfmoord sterf, maar die behoefte aan beter geestesgesondheidsondersteuning beklemtoon. Hier is die party.
4: Die DA doen 'n beroep op die nasionale kommissaris om geestesgesondheidsondersteuning dringend te versterk deur vertroulike sielkundige assesserings na traumatiese voorvalle in te stel, meer sielkundiges en beraders aan te stel en betyds in te gryp wanneer lede tekens van ernstige nood toon. Ons polisielede wat Suid-Afrikaners beskerm, verdien ook 'n organisasie wat hulle beskerm.
2: Kijk bykie na internationale nuus. Iran sê dat hulle steeds die straat van Hormuz beheer. Is 2 weke na die herniede aanvalle vanuit die Verenigde State van Amerika. Die VSA het hulle aanvalle hierdie naweek gestaak en is nie duidelik of het sal voortduur nie. Iran sê dat hulle nie probeer om vredesgesprekke met die VSA te hervat nie. Wel, olieprys het gister gedaal, na mate wêreldmarkte hoop dat die konflik tussen die twee nasies tot 'n einde sal kom. In geldsake, goud verhandel teen $4,046.35 per fyn ons. Brent ruskos $84.93 per vat. Die rand verhandel teen R16.79 teen Amerikaanse dollar, R19.09 teen die euro en R22.32 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
5: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: Ons in wildernis, 18 minimum, 14 die maximum. Ons nog so kansie vir 'n bietjie reën vanoggend. Dan in die Mosselbaai omgewing is 12 die minimum, 16 die maximum bewolkte weer. Oudtshoorn en Rus begin op 6 op na 14 grade Celsius, gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai 8-16, is nou nog bewolk, maar binnenkort sonskyn weer vir die dag. En dan in Ladysmith is dit 16 minimum, 14 die maximum, gedeeltelik bewolk. En ons kyk na Plettenberg Baai en nou is na 12 die minimum, 15 die maximum. Nog so paar druppeltjies reën wat verwag word vandag, hier is so 11 uur, 12 uur se kant. Dan is dit bly dit maar so gedeeltelik bewolk. Windspoed maksimum so 10-12 km per uur.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rollemateriaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
4: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za. 90.1 104.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Aanklagte teen die hoof van die misdaadintelligensie is teruggetrek. Patrick Dlamini nader die hof oor sy skorsing en Mayele doen 'n beroep vir tydige skooltoelatingsaansoeke.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motsebe, het die aanklagte van korrupsie teen die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, teruggetrek. Aanklagte teen 7 ander medebeskuldiges is ook teruggetrek. Die nasionale vervolgingsgesag sê ondersoeke sal voortduur en die terugtrekking is nie 'n finale besluit nie. Die voormalige hoof van die openbare beleggingskoöperasie, Patrick Dlamini, het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om sy voorsorgskorsing te betwis. Dlamini vra dat die hof die skorsing onwettig verklaar en voer aan dat die OBK-raad nie die besluit behoorlik oorweeg het nie. Hy beweer ook dat hy eers deur mediaberigte van sy skorsing bewus geword het. Die OBK het nog nie op die hof aansoek gereageer nie. En Gautengse LER vir onderwys, Lebogang Mayele, sê die provinsie se aanlyn skooltoelatingsproses help die regering om klaskamers, onderwysers en ander hulpbronne te beplan. Hy sê elke aansoek help om begrotingstoekennings vir leerdervervoer, skoolvoeding, infrastruktuurontwikkeling en leerdersondersteuningsmateriaal te bepaal. Mayele het aan die media gesê akkurate en tydige aansoeke is noodsaaklik sodat die regering op die groeiende vraag na gehalte openbare onderwys kan reageer.
2: Between 2025 and 2026 alone, learner enrollment increased by more than 23,000 learners, representing demand equivalent to approximately 19 additional schools, each capable of accommodating around 1,200 learners. These figures reflect the continued impact of rapid urbanization, population growth and migration into Gauteng, while highlighting the increasing pressure placed on education infrastructure and public resources.
1: Die DA doen 'n beroep op die Suid-Afrikaanse Polisiediens om onmiddellik op te tree om die groeiende geestesgesondheidskrisis onder polisiebeamptes aan te spreek. Die oproep volg op verlede week se voorval in Kleiberga waarin 'n polisiebeampte na bewering sy vrou vermoor het voordat hy sy eie lewe geneem het. Die DA sê verslae toon dat die gemiddeld een polisielid elke week deur selfmoord sterf, wat die behoefte aan beter geestesgesondheidsondersteuning beklemtoon. Hier is die party.
3: Die DA doen 'n beroep op die nasionale kommissaris om geestesgesondheidsondersteuning dringend te versterk deur vertroulike sielkundige assesserings na traumatiese voorvalle in te stel, meer sielkundiges en beraders aan te stel en betyds in te gryp wanneer lede tekens van ernstige nood toon. Ons polisielede wat Suid-Afrikaners beskerm, verdien ook 'n organisasie wat hulle beskerm.
1: Kyk bykie na internationale nuus. Iran sê dat hulle steeds die straat van Hormuz beheer. Is 2 weke na die hernieuwde aanvallen vanuit die Verenigde State van Amerika. Die VSA het hulle aanvallen hierdie naweek gestaak en is nie duidelik of het sal voortduur nie. Iran sê dat hulle nie probeer om vredesgesprekke met die VSA te hervat nie. Wel, olieprys het gister gedaal, namate wêreldmarkte hoop dat die konflik tussen die twee nasies tot 'n einde sal kom. In geldsake, goud verhandel teen $4,046.35 per fyn ons, Brent ruolie oliekos $84.93 per vat. Die rand verhandel teen R16.79 teen Amerikaanse dollar, R19.09 teen die euro en R22.32 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: SFM weer. Ons in wildernis, 18 minimum, 14 die maximum, maar as nog so kansie vir 'n bietjie reën vanoggend, dan in die Mosselbaai omgewing is 12 die minimum, 16 die maximum bewolkte weer. Oudtshoorn en Rus begin op 6 op na 14 grade Celsius, gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai 8, 16, is nou nog bewolk, maar binnenkort sonskyn weer vir die dag. En dan in Ladysmith is dit 16 minimum, 14 die maximum gedeeltelik bewolk. En ons kyk na Plettenberg Baai en nou is na 12 die minimum, 15 die maximum. Nog so paar druppeltjies reën wat verwag word vandag, hier so 11 uur, 12 uur se kant. Dan is dit bly dit maar so gedeeltelik bewolk. Windspoed maximum so 10-12 km per uur.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer, sy en haar ma 'n skot.

binne gaan. Al die manne wou a dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my hand pa

0: Mossel Bay 90.1. Mossel Bay 90.1 SFM.
1: Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Sander, I love you.
1: En nou?
0: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sintamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Sander, jammer, Robel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Dis Jalvis Blue met die daai glans after all ook na geluister. Weer eens baie welkom so pas by ons ingeskakel. Jy is net betyds vir ons Dinsdag verjaarsdagwense. Dis die 28ste van Julie 2026. So kom ons kyk saam wat bekend is. Jy vandag jou verjaarsdag vier, sokkerspeler Harry Kane verjaar vandag saam met jou, Glorilla, rapper, dan ook Soulja Boy wat ook 'n rapper is, dan ook Dana White, hy is 'n entrepreneur, Rob, hy is 'n YouTube-ster, en Terry Fox, dit dan die bekendes, en dan sien ek ook 'n Afrikaanse sanger, akteur, Chris Chameleon, 55 jaar oud vandag, en as akteur, het hy bekendheid verwerf nadat hy te sien was in die televisiereeks Die Sonkring, asook in ander programme soos Sewende Laan, Konings, Binneland en meer. Hy is ook lid van die musiekgroep Boo en het sy debuut solo album Ek Herhaal Jou in 2005 vrygestel. Dan sien ek ook Suid-Afrikaanse sangeres en model Annelien Kriel. Verjaar ook vandag met juffrou Suid-Afrika gewen in 1974, dieselfde jaar eerste prinses gewen by die mejuffrou wêreld. So drie bekendes aan wie jy vandag jou verjaarsdag vier, seënwense en geniet ook so die bederf vandag. Ons maak musiek volgende met Carly Rae Jepsen, hierdie een getitel Beats House 1244.
1: SFM, maak elke dag 'n goed vol dag.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.
2: Ja, 10 minute weg vanaf die nuus op die uur om 1. Bly gerus ingeskakel daarvoor. Ons het in die buits gehad met Maanskyn en Rose. Ook die klanke daar gewees van Carly Rae Jepsen met Beach House. Kyk ons nou na die tuinroete damvlak, staan tans op 94.60%. 11 mm reën wat dan aangeteken is en die vorige week het die tuinroete damvlak gestaan op 95.54%. Dan die Haarlemdam staan op 101.43%, 6 mm reën wat daar aangeteken is en die vorige week het die dam Haarlemdam gestaan op 100.47%. As jy enige gebarste pype, waterlekasie sien, maak ook seker dat jy meld dit aan by jou naaste munisipaliteit kantoor. Ons kan so 2 snitte wat ons kan inpas voor ons kom by die nuus op die uur om 1 waar ons jou op hoogte genou wat in die wêreld nuus maak op hierdie 28ste dag van Julie 2026 en so ook die laaste dinsdag. Christopher Martin, Crazy in Love, die laaste dinsdag van Julie maand.

0: Dis die Wild Wasserval met Onthou Jy, Christopher Martin ook na geluister. 1 uur, dit beteken nuustyd.
1: SFM nuus hooftrekke.
0: Die ATM sê president Ramaphosa moet aanspreeklik gehou word. Suid-Afrika en Nigerië beloof om samenwerking te versterk en SASSA maak sy volgende betaaldatums bekend.
1: SFM nuus.
0: Dis 1 uur. Goeiemiddag, ek sien Rico Aris. Die ATM sê dit is positief dat die konstitusionele hof duidelikheid sal gee oor verlede week se uitspraak van die Wes-Kaap Hooggeregshof. Die hof het aan president Cyril Ramaphosa 'n tydelike interdikt toegestaan wat verhoed dat die parlementse afsettingskomitee openbare verhore hou. Die komitee moet vaststel of daar gronde bestaan om Ramaphosa weens die Palapala diefstal sake uit sy amp te verwyder. Die ATM het die artikel 8-9 afsettingsproses in die parlement begin. Die party sê, openbare ambtsdraers moet aanspreeklik gehou word en dat Ramaphosa nie anders behandel moet word bloot omdat hy die president is nie. Suid-Afrika en Nigerië het ooreengekom om samenwerking oor migrasie, misdaad en streeksekuriteit te versterk na hoëvlak gesprekke in Nigerië. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Ronald Lemola, het 'n diplomatieke sending na Abuja afgesluit waar hy met president Bola Tinubu vergader het. 'N Deel van hul besprekings het gefokus op georganiseerde misdaad, onwettige dwelmhandel, finansiële bedrog en aanvalle op wetstoepassers. Albei lande sê daar is 'n behoefte om opreiende retoriek in die openbare debat te keer en gedeelde uitdagings deur diplomasie op te los. Die LER vir samenwerkende regering en tradisionele sake in Gauteng, Jacob Mamabolo, doen 'n beroep op sterkere dissipline in die Ekurhuleni Metropolisie Departement. Hy het onthul dat ondersoeke oor die afgelope 5 jaar beweringe van omkopery, korrupsie, magsmisbruik en samespanning met kriminele elemente ingesluit het. Volgens Mamabolo is 8 amptenare ontslaan, 16 geskors, en 15 dissiplinêre sake word steeds oorweeg. Die LER sê die integriteit van munisipale wetstoepassing is noodsaaklik vir openbare vertroue en effektiewe misdaadvoorkoming. Sy woordvoerder, Theo, sê Mamabolo verwelkom die stad se planne om alle beamptes te keer en sê dit is belangrik om integriteit te versterk.
2: We also noted with concern the reports that 7 EMPD issued handguns and 1 shotgun had been stolen during the past financial year. He has called for a comprehensive investigation into each of these incidents to establish the circumstances surrounding the losses, strengthen accountability and implement measures to prevent similar incidents in the future.
0: Die stad Kaapstad sê wetstoepassingsagentskappe het die afgelope week 527 verdagtes in hegtenis geneem. Ten minste 109 mense is vasgetrek vir beweerde bestuur onder die invloed van alkohol. Die stad het 'n hoë aantal herhaalde oortreders onder diegene wat gedurende hierdie tydperk in hegtenis geneem is, opgemerk. Die burgemeester komitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smit, sê die hoë aantal arrestasies dui op swak gedrag van sommige lede van die publiek.
3: Die druk op ons personeel is meedoenlis, maar hulle lewer steeds. Die weeklikse arrestasiesyfers is aansienlik hoër as 'n jaar gelede en weerspieël die pogings van die bykomende hulpbronne wat aan boord gekom het, soos ons beheerveiligheidsbeamptes. Elke arrestasie is egter nog 'n herinnering aan hoe swak mense optree. En hoewel die dronk bestuurstatistieke nie verbasend is nie, is dit 'n bron van bittere teleurstelling dat soveel mense steeds hulle lewens en die van ander op hierdie manier in gevaar stel.
0: Die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap SASSA het aangekondig dat hulle die Augustus maatskaplike toelaas volgende week sal betaal. Die ouer persoonstoelaas sal Dinsdag uitbetaal word, gevolg deur die ongeskiktheidstoelaas Woensdag en die kindertoelaas Donderdag. Die agentskap sê begunstigdes wat gekies word vir toelaaiersienings of e-life sertifisering sal betalings op 'n 4de betaaldag ontvang. Op daardie noot, dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2 uur vanmiddag.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM.
0: Hier is Tabo Bester met vandag se markverslag.
4: Goeiemôre aan die luisteraars, die plaaslike beurs wat gister 'n positiewe wegspring tot die week gehad het, maar ongelukkig vandag draai ons effens in die rooi. Die alle aandele indeks en die top 40 wat beide nou so 0.12% laer verhandel, die alle aandele op 109.997 punte, top 40 op 101.926 punte. Die top 10 hulbronsektor wat nou net kort van 1% laer is. Van die grootste verloders is het Karoo, natuurlijk Trekker 4.6% af, Pick n Pay 3.3% en Boxer 2.9%. Aan die wenkant Fushini 3.17% hoër, British American Tobacco 2.6% en AB InBev die drankreus 2.5%. Vanoggend in die ooste, die Nikkei in Japan wat 'n redelike klap gekry het, 3.95% laer gesluit het, maar in Australië en in Hong Kong die beurse positief, Australië ASX 0.6 en die Hang Seng in Hong Kong 0.4. Beweeg ons oor na Europa toe, is die DAX in Duitsland en die CAC 40 van Frankryk 0.6% hoër en dan die FTSE in Londen so 1/11 van 'n persentasiepunt. Wisselkoerse verhandel ons op R16.80 vir 'n dollar, R19.08 vir 'n euro en R22.30 vir 'n Britse pond. Op die hulbronprysmarkte is Brent olie nou 12% laer of goedkoper op $87 per vaatjie Brent. Goud 1.4% laer, $4019 per fynons en platinumprys 1.8% swakker op $1595 per fynons. Dankie, dis al vir my. Of ons het dan nog so 'n bietjie tyd, hopelik kan ons weer in die groen sluit.
1: PSG Wealth Outoniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: is The Campbells met Voet in die Hoek.
1: Rondpad, vierpad, kom ons pa die landpad saam.
0: The Campbells wat ook so hard deurgeglip het, wat dan ook nou deel was van ons Dinsdag top 4 middag ete treffers, dis hier op 90.1 104.1. Morgenmiddag net na 1 weer terug daarmee. Die Klub Juweldam staan op 24.82%, verlede week 27.05%, jaar gelede 24.46%. Die Wolvedansdam staan op 100.38%, verlede week 100.24% en die jaar gelede 98.16%. En die Ernest Robinsondam op 100.41% bly onveranderd, verlede jaar het gestaan op 85.05%.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
3: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Dis dinsdagmiddag, jy is op SFM saam met Christyn.
1: My maat, jy moet 'n bietjie saam met my kom ploeg dorptoe.
0: Plaas dorptoe is daar ene, getitel Ligtoring, Joe F. Het jy ook na geluister, weer eens baie welkom, so pas by ons ingeskakel het. Victor Medfield dring daarop aan dat SIA koalisie steeds 'n belangrike rol vir die Springbokke speel, te midde van spekulasie oor die kaptein se toekoms. Voormalige bokslot glo, koalisie bly 'n
1: die man, die boer, die

0: Yes, dinsdagmiddag, jy's op SFM saam met Christyn.
1: My maat, jy moet 'n bietjie saam met my kom ploeg dorp toe.
0: Plaas dorp toe is daar ene getitel Ligtoring. Joe F het jy ook na geluister, weer eens baie welkom, so pas by ons ingeskakel het. Victor Medfield dring daarop aan dat SIA koalisie steeds 'n belangrike rol vir die Springbokke speel, te midde van spekulasie oor die kaptein se toekoms. Voormalige bokslot glo, koalisie bly 'n integrale deel van 'n

0: jy's op SFM saam met Christyn.
1: My maat, jy moet 'n bietjie saam met my kom ploeg dorptoe.
0: Plaas dorptoe is daar ene, getitel Ligtoring, Joe F. Het jy ook na geluister, weer eens baie welkom, sopas by ons ingeskakel het. Victor Medfield dring daarop aan dat SIA koalisie steeds 'n belangrike rol vir die Springbokke speel, te midde van spekulasie oor die kaptein se toekoms. Voormalige bokslot glo, koalisie bly 'n integrale deel van Rassie Erasmus se planne vir die 2027 Wêreldbeker, ten spyte van die opkoms van Paul de Villiers tydens die onlangse nasiekampioenskap. Medfield het op die Rugby Rival spotsending erken dat die kompetisie vir plekke fel is, maar die idee dat koalisie se plek in gevaar is van die hand gewys. Die ding met Rassie is dat almal onder druk is, het hy gesê. As jy nie presteer nie, sal jy nie die volgende week speel nie. Dit maak nie saak wie jy is nie. En ek dink dis hoekom ons sommige van ons senior spelers elke week regtig goed sien presteer. En ons daar was daar baie wedstryde wat dalk nie so groot so sommige van die andere wedstryde was nie. En dan het jy jou prestasie 'n bietjie gedaal. Terwyl jy met Rassie, as jy nie op Saterdag presteer nie, dalk nie weer speel nie. En terwyl hy ook dan harte daarop aandring dat geen speler 'n plek gewaarborg is nie, verwag Medfield dat beide koalisie en die veteranslot Iber Etzebeth by die volgende Wêreldbeker toernooi sal speel.

0: Yes, Keen en Axie, so op dinsdagmiddag vir jou. Your company is 1:44. Vrydag is die 31ste van Julie 2026. Dan is daar 'n beplande kragonderbreking gedeelte van George, Spakkelsdorp, Delville Park, Reiger Park, Hans Moeskraal, Le Grand, Oubaai, Harold's Bay en Breakwater Bay. Daar is dan die beplande kragonderbreking wat dan sal plaasvind vanaf 10:00 die Vrydag aand tot en met 12:00 die middernag. So neem dan net kennis daarvan. 3 weke, hier is Logan Petersen.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Jeno 4.1 SFM.

0: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.
1: Dis vyf weg vanaf jou nuus op die uur om 2. Fynbos Dance Mix. Hier is Speed Pompies.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Andrea Johnson se bedanking vir hoe daar om uitstaande dokumente aan die Madlanga kommissie te oorhandig. Die regering stel billike aandeelfondse aan munisipaliteite vry en die polisie kondig nuwe provinsiale polisiekommissarisse aan.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, het aan die Madlanga kommissie van ondersoek in Pretoria gesê, sy kan sekere uitstaande dokumente nie indien nie, omdat sy uit die direktoraat bedank het. Johnson sê sy beklee nie meer 'n amptelike pos nie, en het daarom die toegang tot die dokumente nie. Die kommissie ondersoek die optrede van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie amptenare. Die bewysleier, advokaat Maslepe Selo, het ook vrae gevra oor die weglating van verwysings na die politieke moorde taakspan in 'n artikel 27 beëdigde verklaring. Die nasionale tesorie sal die billike aandeelfondse wat van munisipaliteite teruggehou is, vrystel. 69 munisipaliteite het hierdie maand nie fondse ontvang nie weens onreëlmatighede. Die nasionale tesorie het die betrokke munisipaliteite versoek om fiskale dissipline af te dwing, verkoostende uitgawes aan te spreek en te voldoen aan die munisipale finansiële bestuurswet. 20 munisipaliteite het sedertdien al fondse ontvang, terwyl nog 21 'n gedeeltelike deel van die fondse ontvang het. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het vandag tydens 'n media-inligting sessie gesê dat die vrystelling van die fondse bedoel is om die lewering van dienste aan gemeenskappe te verseker.
2: The release is therefore not based on a finding of compliance. The release must accordingly be understood as a conditional release intended to protect basic service delivery while requiring affected municipalities to correct the serious weaknesses identified through the section 216 subsection 2 processes.
1: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sal hierdie week nuwe provinsiale kommissarisse vir die Wes-Kaap, Noordwes, Limpopo en Mpumalanga aankondig. Die waarnemende nasionale kommissaris, Luitenant-generaal Puleng Dimpane, sal die aankondigings maak saam met die onderskeie premiers en LER-e verantwoordelik vir gemeenskapsveiligheid en skakeling. 'N Woordvoerder, generaal-majoor Pokane, sê die aanstellings vorm deel van pogings om leierskap te versterk deur middel van sy organisatoriese hernuwingsprogram.
3: These appointments form part and parcel of ongoing efforts to strengthen leadership within the SAPS in line with the organizational renewal program and to reinforce the organization's commitment to professional, ethical, accountable and effective policing in support of the SAPS reset agenda.
1: Die eThekwini munisipaliteit in KwaZulu-Natal het inwoners aangespoor om voorsorgmaatreëls te tref nadat die Suid-Afrikaanse Weerdienste vlak 4 ontwrigtende reënwaarskuwing vir vandag en môre uitgereik het. Swaar reën kan oorstromings in laagliggende gebiede, informele nedersettings, paaie en brûe veroorsaak, terwyl swak sigbaarheid en gladde paaie na verwagting bestuur gevaarlik sal maak. Rampbestuur en nooddienste is op hoë gereedheid grondslag en inwoners word aangeraai om onnodige reise te vermy, weg te bly van oorstroomde riviere en amptelike munisipale opdaterings te monitor. Geld sake, goud verhandel teen $4,022, 40 sent per fyn ons en Brent olie kos $83,99 per vat. Die rand verhandel teen R16,80 teen die Amerikaanse dollar, R19,09 teen die euro en R22,32 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,410.81. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3. Jy is sterker,
4: jy is beter. Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net

0: Dis Lost and Found met Sea Takes Me Over, 22 na 2, 28 Julie, morgen is in die 29ste, as jy tussen Oudtshoorn en George berei, moet jy dan kennis neem, dat daar weer morgen skietwerk gaan plaasvind, waar hulle werk aan die pad daar, tussen net daar voorbij Wapenskraal, vanaf 2 uur morgen middag tot en met 5 uur sal die pad gesluit wees, net na 5 sal hulle dan weer die pad oopmaak, so neem net kennis daarvan. Hier is Monique Stein, treine.
1: 90.1 104.1 SFM.

Leo daar gewees met jou liefde Dewald Dippenaar het jy ook na geluister. Stefan Donald is vas oortuig dat Artie Sevilla en Son Fitzpatrick se toerspore gaan volg en die Springbokke op hul tuisveld klop. Die laaste amptelike All Black toer na Suid-Afrika was in 1996 en Fitzpatrick hulle het daardie swaardkry sessie met 2-1 beklink. Maar die oud loskakel se selfvertroue beker is tot oorlopends te vol en hy reken dat die QBs al drie toetse in Suid-Afrika gaan wen. Die Bokke en die All Blacks speel op Ellis Park, DHL Stadion en die FNB Stadion teen mekaar, waarna die toer met 'n vierde en laaste toets in Baltimore VSA afgesluit word. Ons sal moet wag en sien. Ons gaan glad nie uitpraat nie. Hier is Rohan Jones.

Die laaste amptelike All Black toer na Suid-Afrika was in 1996 en Fitzpatrick hulle het daar die swaard kruis sessie met 2-1 beklink. Maar die oud loskakel, sy selfvertroue beker is tot oorlopends toe vol en hy reken dat die QVs al drie toetse in Suid-Afrika gaan wen. Die Bokke en die All Blacks speel op Ellis Park, DHL Stadion en die FNB Stadion teen mekaar, waarna die toer met 'n vierde en laaste toets in Baltimore VSA afgesluit word. Ons sal moet wag en sien, ons gaan glad nie uitpraat nie. Hier is Rowan Josh.

0: Dis Rilda met Mascara, Fallout Boy, het jy ook na geluister. Die Eden en Sentrale Karoo Onderwysdistrik is aangewys as die beste distrik in Suid-Afrika vir leierskap en bestuur in die onderwyssektor. Nou, die distrik het die eerste plek behaal in die kategorie uitneemtheid in distriks leierskap en bestuur tydens die 2026 Nasionale Onderwysuitneemtheidstoekenning wat 24 Julie in Johannesburg plaasgevind het. So dit was verlede week en Vrydag. Die toekenning is aan die distrikdirekteur Jewel Jonkers oorhandig en erken die distrik se sterk leierskap, goeie bestuur en ondersteuning wat aan skole in die streek gebied word. En die Weskaap Onderwysdepartement het sterk gevaar by van die jaar se nasionale toekennings. Die Kaapse Wynland onderwysdistrik is aangewys as die beste distrik in die land vir fisiese wetenskappe, terwyl Metro Sentraal eerste plek behaal het vir die ondersteuning van primêre leer uitkomste.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
2: Staan tussen niks, staan tussen nergens, kom kyk om jou rond.

0: Kaapse. As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: fool in you.
1: SFM, ons kikker jou dag op.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: Minister Malatsi loods 'n digitale laboratorium in die Weskaap en hof ondersoek Olomisa se brief in Mapisa Nkakula korrupsie verhoor.
2: SFM nuus.
3: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Ares. Die minister van kommunikasie, Solly Malatsi, het 'n digitale laboratorium by die Hoodlands High School in die Weskaap bekend gestel. Die initiatief vorm deel van die regering se pogings om jong mense voor te berei vir geleenthede wat deur die vierde industriële revolusie gebied word. Dit is daarop gemik om leerders, veral die in minder bevoorregte gemeenskappe, toe te rus met toekomsgereed digitale vaardighede, insluitend kodering, robotika en berekeningsdenke. Die departement sê die initiatief ondersteun ook die regering se verbintenis tot die bou van 'n inklusiewe digitale samelewing. Die Overstrand munisipaliteit is aangewys as een van Suid-Afrika se mees finansiëel stabiele plaaslike munisipaliteite. Die munisipale finansiële volhoubaarheidsindeks van die graderingsagentskap Ratings Africa toon dat die munisipaliteit onder die mees finansiëel stabiele munisipaliteite in die land tel. Die indeks het munisipaliteite beoordeel volgens maatstawwe wat bedryfsprestasie, likwiditeitsbestuur en skuldbeheer insluit. Ratings Africa sê die finansiële gesondheid van munisipaliteite in Suid-Afrika is besig om te verswak. Die Pretoria Hooggeregshof het sy aandag gevestig op 'n brief wat deur die jong minister van verdediging, Bantu Olomisa, geskryf is in die korrupsieverhoor van die voormalige spreker van die nasionale vergadering, Nosowiwe Mapisa Nkakula. Die verhoor het sy tweede week betree met die staatsgetuie Nombasa Ndlovu wat haar getuienis voortsit. Sy beweer Mapisa Nkakula het 4,5 miljoen rand in omkoopgeld gevra, terwyl sy tussen 2016 en 2019 as minister van verdediging gedien het. Mapisa Nkakula se prokureur het tydens kruisondervraging Ndlovu uitgevra oor Olomisa se brief wat verwys na 5 miljoen rand in beweerde omkoopgeld. Ndlovu het ontken dat sy daardie bedrag genoem het en sê dit verskyn nie in die WhatsApp boodskappe wat sy met Olomisa gedeel het nie. Haar kruisondervraging duur voort. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst waarskynlik teen baie koue, nat toestande en ligte sneeuval vanaf vanaand in dele van die Oos-Kaap, suidelike KwaZulu-Natal, die suidelike Vrystaat en langs die Lesotho-grens. Oranje vlak 6 en 5 waarskuwings is uitgereik vir ontwrigtende reën en sneeu met moontlike oorstromings, padsluitings en diensontwrigtings. Boere word aangespoor om voorsorgmaatreëls te tref terwyl motoriste en inwoners aangeraai word om weer opdaterings te monitor en geaffekteerde gebiede waar moontlik te vermy. 'N nuwe studie dui daarop dat Kaapstad Johannesburg as Suid-Afrika se voorste kommersiële eiendomsmark verby gesteek het. Navorsing deur die kommersiële eiendomsdata toon 'n verskil van minstens 200 miljard in kommersiële eiendomswaardes tussen die twee stede. Volgens die studie is verskille in munisipale bestuur, dienslewering en beleggingstendense die dryfkrag agter die verskywing. Geld sake. Goud verhandel teen $4,022 40 sent per fyn ons en Brent ru olie kos $83,99 per vat. Die rand verhandel teen R16,80 teen die Amerikaanse dollar, R19,09 teen die euro en R22,32 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,410.81. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
4: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
5: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.
4: Wat so soene val, gaan ons maar eerder lê.
2: SFM weer.
6: Ons begin in George Wilderness omgeving van môre, 7 die minimum, 17 die maximum, môre is ons terug na sonskyn weer in die Mossel Bay omgeving. 10 die minimum, 18 die maximum van môre, sonskyn. Dan in Oudtshoorn en daar is 16 minimum, 17 die maximum, gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai, 7:19 sonskyn. In Ladysmith môre, 16 minimum, 18 die maximum en dan in Nuisda en in Plettenberg Baai, 9 die minimum, 18 die maximum van môre. As vinnig so kyk, windspoed as dit tussen 8 en 12 km/h. So dit lyk na 'n heerlike wintersdag môre. Volgende is dit Jean Belcher met Ritme van my hart.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: 90.1 104.1 SFM.
4: Verstaan jy wat jou oë aan my doen? En vier

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai en ons kyk uitgaande daar na Dannebaai se kant toe. Besig die Heideland by die twee groot T-aansluitings. As jy uitgaan na Hartenbosch toe. Besig net na Dias voor jy by Voorbaai uitkom. En dan daardeur Voorbaai by die opdraai met die N2. Dis besig daar. Dis ook besig in en uit Hartenbosch uit en daarvoor dan die inkopiesentrum. Die nuwe inkopiesentrum daar is dit besig op die oomblik. Die pad daar by R102 daar pad na Kleinbrak se kant toe. Dit is dan Grootbrak en Kleinbrak wat vry vloeiend is en in George is dit dan na die treinbrug is dit besig of voor die treinbrug as jy het soveel stel as die dorp uit op pad is en oor jou te die koop pas is dit vry vloeiende verkeer.
0: SFM, ons maak dit lekker.

0: I'm just trying to be real.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
3: Hier is

0: Ek gaan vinnig op die oomblik wat maak in nuus in die wêreld, hierso so op hierdie dinsdagmiddag. Die hoewel woensdag se aankondiging van die nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris in geheimhouding gehul is, gaan generaal-majoor Zizakele Dianti volgens alle aanduidings die pos kry. So ons hou 'n oog daarop, môre sien wie dit is. Vermiste man van Noordwes is toe nou doodgevind. Die soektog na 'n boer van Rysmuur Bult in Noordwes het Dinsdag tragies geëindig toe sy lijk op 'n koppie naby sy huis gevind is. Dis Ernst Steinberg, 74 jaar oud. Dan die 49 sukkelende munisipaliteite kry Vrydag hulle billike deel toekennings. Die Universiteit van die Vrystaat, daar is 'n lekker berig daar oor die fisiekanselier wat haar eerste jaar in die tuig dan vier en wat sy alles geleer het. Ons kyk vinnig by Marula Media, daai was Netwerk 24. Marula Media, finansiële krisis dwing Eil Weeshuis aan die Weskus om te sluit. En Absa werker en 'n sakevrou in die hof oor bedrog van 42 miljoen rand. Dis die hoofopskrifte in die koerante en dan op hierdie dinsdagmiddag, die 28ste Julie. Volgende is het beste pijl van Giri.
1: SFM

0: Rise FM Sport.
1: Ons begin met sokker in jou middag sport. Die Betway Premier Liga hervat op 1 Augustus, maar Mamelodi Sundowns sal die openingsnaweek misloop nadat die wedstryd teen Marumo Gallants na 19 Augustus by Loftusversveld uitgestel is. In plaas daarvan begin Sundowns se veeleisende maand met 'n MTN 8 kwartfinale teen Polokwane City, gevolg deur liga wedstryde teen TS Galaxy, Kaizer Chiefs, Marumo Gallants en AmaZulu. Die verdedigende kampioene Orlando Pirates begin hul titelverdediging tuis op 1 Augustus teen die pasbevorderde Milford FC, voordat hulle hul aandag op 'n MTN 8 wedstryd teen Durban City vestig. Die Buccaneers hervat daarna hul liga-program teen AmaZulu, Chippa United en Sekekuna United, terwyl albei klubs voorberei op 'n veeleisende reeks wedstryde deur die loop van Augustus. Sokkernieus uit die buiteland is dat Zinedine Zidane aangestel is as Frankryk se nuwe hoofafrigter op 'n kontrak van 4 jaar. Die voormalige ster van Frankryk en Real Madrid het verskeie aanbiedinge van klubs van die hand gewys, terwyl hy op die pos by die nasionale span gewag het. Zidane het merkwaardige sukses as bestuurder van Real Madrid behaal deur 3 opeenvolgende UEFA Kampioenliga titels te wen en sê hy is vasbeslote om voort te bou op Frankryk se wentraditie. Sy eerste wedstryd aan die stuur van sake sal na verwagting op 25 September teen Turkye en op 2 Oktober teen Italië in die UEFA Nasiesliga plaasvind. En ons sluit jou middagsportverslag af met vroue rugby. Asisa Hele het na 'n besering teruggekeer na die Springbok vrouespan van 26 spelers vir hulle historiese toer na Fiji vir 2 toetswedstryde wat op 8 en 15 Augustus plaasvind. Die ervare haker Lindel Wagwala keer ook terug nadat sy van 'n besering herstel het, terwyl Patience Mokone en Sintle Mpupa weer deel van die nasionale opset is. Shaniqua Lamprecht en Maria Chiremba, wat nog nie voorheen vir die nasionale span uitgedraf het nie, is ook in die span opgeneem nadat hulle in sewes rugby beïndruk het. Die span vertrek môre met assistent-afrigters Lorien Johannes Haupte en Franzel September wat die toer sal lei, terwyl die hoofafrigter Swyse de Bruin in Stellenbosch agterbly om toesig te hou oor die breër oefengroep. En daarmee die einde van jou middagsport.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
0: en 104.1 Oudtshoorn. Dust in my boots.

kyk na baie interessante goed wat vandag gebeur het rondom die wêreld. Daar in Japan is daar dan 'n klein aapie van wat by Ichikawa stad die dieretuin daar, hulle noem die Botanical Gardens in so oos van Tokio is. En hy het dan vandag een geword en daar het honderde duisende mense van reg oor Japan toe nou vir hom boodskappe gestuur van gelukwensing en so aan. Hulle sê so elevating him to genuine internet celebrity status. Kan jy nou dink? Daai Baba Api van 1 jaar oud wat dit reg kry, wat baie van ons in ons hele leeftyd nie gaan reg kry nie. Dan is daar by Seattle iemand vandag daar van die Space Needle af, wat daar die hoogste punt is, het nou daar afgespring met sy parachute, base jumping, wat hulle dit noem, het vandag daar afgespring, polisie is op soek na, wat hierdie man wat dit durf doen, en dan is daar hundreds of modern day warriors have descended upon Spot Troop Castle in Denmark for the International Medieval Combat Federation World Championships. Fighting in full steel plate armor. Competitors are going head to head using authentic medieval style weaponry. Kyk, dink dan die slaam is kan nou regtig dood nie, maar seker manier wat jy jou punte kan kry. Dis dan nou wat vandag reg oor die wêreld interessante goed wat aan die gang is.

0: Het vir 'n lekker aanhaling of twee, die eerste ene keer is Norman Vincent Peale wat gesê het, Christmas waves a magic wand over the world, and behold, everything is softer and more beautiful. Is dit nie waar nie, nou, so het Kerswees. Dan is het Aldous Huxley wat gesê het, dream in a pragmatic way. En Audre Lorde het gesê, each time you love, love as deeply as if it were forever. As ek iets om oor te dink so in hierdie 3 ure wat voorlê van 'n lekker middag saam kuier, volgende is dit wel, is nie meer 3 nie, is nou so 2 en 'n bietjie. Volgende is dit 1 met nooit oud raak.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: Hier om te bly.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Op ondersoek Holomisa se brief in Mapisa en Kakula se korrupsie verhoor. Weerdiens waarskynlik teen sneeu en oorstromings en Boxer is op koers om 60 nuwe winkels oop te maak.
0: SFM nuus.
1: Goeiemiddag. Die Pretoria Hooggeregshof het sy aandag gevestig op 'n brief wat deur die adjunk minister van verdediging Bantu Holomisa geskryf is in die korrupsieverhoor van die voormalige speaker van die nasionale vergadering Nosisiwe Mapisa Nkakula. Die verhoor het sy tweede week betree met die staatsgetuie Nombasa Ntsondwa Ndlovu wat haar getuienis voortsit. Sy beweer Mapisa Nkakula het 4,5 miljoen rand in omkoopgeld gevra terwyl sy tussen 2016 en 2019 as minister van verdediging gedien het. Mapisa Nkakula se prokureur het tydens die kruisondervraging Ntsondwa Ndlovu uitgevra oor Holomisa se brief wat verwys na 5 miljoen rand in beweerde omkoopgeld. Ntsondwa Ndlovu het ontken dat sy daardie bedrag genoem het en sê dit verskyn nie in die WhatsApp boodskappe wat sy met Holomisa gedeel het nie. Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake Willem Kosini Klabisa het munisipaliteite versoek om op te hou om onbefondse begrotings goed te keur. Klabisa het die media vandag toegespreek oor die tydelike weerhouding van Julie se billike aandeel oordragte aan sommige munisipaliteite. Hierdie munisipaliteite het herhaaldelik versuim om aan die wet op munisipale finansiële bestuur en verwante regulasies te voldoen. Hy sê munisipaliteite wat onbefondste begrotings goedkeur, mislei die publiek deur bestedingsverpligtinge aan te gaan sonder dat die nodige fondse beskikbaar is.
2: These are all things we will be working closely with SALCOM, with everybody involved in the system, and we also want to urge the labor sector to be part of this engagement because workers eventually becomes the one who suffers when stringent measures are introduced as it has happened. The best way is that from now onwards, let us all work together to ensure that municipalities do what is right, and when they do what is not right, let us work together to correct that before a stringent measure is implemented.
1: Die Afrikaanse Weerdiens waarskynlik teen baie koue, nat toestande en ligte sneeuval, veral dan vanaand in dele van die Oos-Kaap, Suidelike KwaZulu-Natal, die Suidelike Vrystaat en langs die Lesotho grens. Oranje vlak 6 en 5 waarskuwings is uitgereik vir ontwrigtende reën en sneeu met moontlike oorstromings, padsluitings en diensontwrigtings. Boere word aangespoor om voorsorgmaatreëls te tref terwyl motoriste en inwoners aangeraai word om op weerdatoppdaterings te monitor en geaffekteerde gebiede waar moontlik te vermy. Boxer sê hulle bly op koers om 60 nuwe winkels in Suid-Afrika in die huidige en dan 2027 boekjaar oop te maak. Die klein handelaar het reeds 19 nuwe winkels oopgemaak, insluitende 6 superwinkels en 13 drankwinkels. Boxer se bestuur sê hulle is vol vertroue dat die groep hulle teiken sal bereik om 25 superwinkels en 35 drankwinkels oop te maak. Dis ten spyte van moeilike handelsomstandighede. En dan sportnuus. Azeza Hele het na 'n besering teruggekeer aan die Springbok vrouespan van 26 spelers vir die historiese toer na Fiji vir 2 toerwedstryde, toetswedstryde op die 8ste en 15de Augustus. Ervare haker Lendewa Kwala keer ook terug nadat sy van 'n besering herstel het. Die hoofafrigter Swyse de Bruin sê die uitdagende toer sal help om die span voor te berei vir toekomstige internasionale veldtogte. Geldsake, goud verhandel teen $4,030, 76 cent per fyn ons, Brent drie olie kos $84.50 per vat. Die rand verhandel teen R16.78, teen die Amerikaanse dollar R19.07 teen die euro en R22.29 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: Hartenbos 90.1.

0: SFM sit die hart terug in Hartenbos.
1: Ons begin in George Wilderness omgeving van môre, 7 die minimum, 17 die maximum, môre is ons terug na sonskyn weer in die Mossel Bay omgeving, 10 die minimum, 18 die maximum van môre, sonskyn. Dan in Oudtshoorn en daar is 6 die minimum, 17 die maximum, gedeeltelik bewolk, Riversdal en Stilbaai, 7, 19 sonskyn. In Ladysmith van môre, 6 die minimum, 18 die maximum, en dan in Nuisda en in Plettenberg Baai, 9 die minimum, 18 die maximum van môre. As vinnig so kyk, windspoed, as het is in 8 en 12 kilometer uur, so het lyk na een heerlijke wintersdag môre.
0: SFM weer.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ag ons begin met die verkeersverslag in die George omgewing. Ons begin daar in Wildernis. Lyk redelik vryvloeiend so met die bult af. Wees maar net versigtig daar om Vic Baai met daai sirkel en daai padwerke daar. Dan as jy uitgaande is op Nysnaweg is besig voor al voor die Oud-Uniqua trein museum. As jy oor die pas gaan, wees versigtig jy op hoë in die pas. Lyk maar daarby Raleigh-Skone. Lyk nogal besig daar, een van die uitkykpunte daar. Dan kyk ons by die lughawe is vryvloeiend groot brak. Lyk goed, klein brak lyk ook goed. Ons gaan deur na Mosselbaai se kant toe. Is besig daar voor die Garden Walk Mall by R102. Ook daar die R102, R328 se T-aansluiting by Hartenbos Heuwels uit. Hartenbos uit is dit ook besig. Daar hier voorbaai is dit besig as jy uit die dorp uit gaan en jy ry dan daar na Hartenbos se kant toe. En dan as jy uitgaan vanaf Mosselbaai na Dannebaai toe, is dit deur Hydrant die eerste groot T-aansluiting en Hydrant Extensions se T-aansluiting wat besig is.
0: SFM, betowerende klanke.

0: Ek wil kyk vandag in die geskiedenis, die jaar 1914 op die 28ste Julie was die Eerste Wereldoorlog wat begin het, exactly one month after the assassination of Franz Ferdinand in Sarajevo, het Austria en Hungary saam oorlog verklaar op Serbia, en daar sit toe nou die ons aan die kant, die ons aan die kant, en toe raak dit die hele Eerste Wereldoorlog. Dan King Henry die 8ste, hy was maar so weird, hy het dier een paar vrouwens gehaarklip, ja, en hy het die ou wat vir hom gewerk het, sy minister, al vir amper die eerste ou wat in die geskiedenis rarig, as mens het so kan doen, een politieke aanstelling wat weet er een klank gehou het, Thomas Cromwell. Hy het toen nou vir die koning huwelik gereël met dan nou vrou Anne of Cleves, dit het nie lekker gegaan nie, hy het toen nou vir Thomas Cromwell, het hy toen nou laat hang, of was het kop afgekap. Anyway, een van die twee op hierdie dag in die geskiedenis in 1540, en een paar ure daarna, toe trouw hy met Catherine Howard, dis nou Henry die 8ste, so hy het eerst toen was sy kop afgekap die ochend, en toen die marag, toe trouw hy met Catherine Howard. Dan ook in die dag is dan hulle sê die invention of the hamburger in die jaar 1900, en dit is dan blykbaar by Louis Lassen, is dit een klein lunch wagon wat hulle gehad het, mense nou voorbij gerei het in New Haven, hy het nou burgers daar begin bedien, hamburgers. So dit is dan wat vandag in die geskiedenis.
1: SFM, maak elke dag een goed voeldag.

0: guys, broken down the bus in Otsuka Pass, just past Stepper Site in direction Oudtshoorn, in the left lane, yellow lane. So yeah, there's a yellow triangle, and I did inform traffic so they can send somebody out. Drive safe.
1: SFM Sport.
2: Ons begin met sokker in jou middag sport. Die Betway Premier Liga hervat op 1 Augustus, maar Mamelodi Sundowns sal die openingsnaweek misloop nadat hulle wedstryd teen Marumo Gallants na 19 Augustus by Loftus Versveld uitgestel is. In plaas daarvan begin Sundowns se veel eisende maand met 'n MTN8 kwartfinale teen Polokwane City, gevolg deur liga wedstryde teen TS Galaxy, Kaizer Chiefs, Marumo Gallants en AmaZulu. Die verdedigende kampioene Orlando Pirates begin hul titelverdediging tuis op 1 Augustus teen die pasbevorderde Milford FC, voordat hulle hul aandag op 'n MTN8 wedstryd teen Durban City vestig. Die Buccaneers hervat daarna hul liga-program teen AmaZulu, Chippa United en Sekekuna United, terwyl albei klubs voorberei op 'n veel eisende reeks wedstryde deur die loop van Augustus. Sokkernieus uit die buiteland is dat Zinedine Zidane aangestel is as Frankryk se nuwe hoofafrigter op 'n kontrak van 4 jaar. Die voormalige ster van Frankryk en Real Madrid het verskeie aanbiedinge van klubs van die hand gewys, terwyl hy op die pos by die nasionale span gewag het. Zidane het merkwaardige sukses as bestuurder van Real Madrid behaal deur 3 opeenvolgende UEFA Kampioenliga titels te wen en sê hy is vasbeslote om voort te bou op Frankryk se wentradisie. Sy eerste wedstryde aan die stuur van sake sal na verwagting op 25 September teen Turkye en op 2 Oktober teen Italië in die UEFA Nasiesliga plaasvind. En ons sluit jou middagsportverslag af met vroue rugby. Asisa Hele het na 'n besering teruggekeer na die Springbok vrouwenspan van 26 spelers vir hulle historiese toer na Fiji vir 2 toetswedstryde wat op 8 en 15 Augustus plaasvind. Die ervare haker Lindel Wagwala keer ook terug nadat sy van 'n besering herstel het, terwyl Patience Mokone en Zintle Mpupa weer deel van die nasionale opset is. Shaniqua Lamprecht en Maria Chiremba, wat nog nie voorheen vir die nasionale span uitgedraf het nie, is ook in die span opgeneem nadat hulle in sewes rugby beïndruk het. Die span vertrek môre met assistent-afrigters Larry en Johannes Haupte en Franzel September wat die toer sal lei, terwyl die hoofafrigter Swys de Bruin in Stellenbosch agterbly om toesig te hou oor die breër oefengroep. En daarmee die einde van jou middagsport.

0: En dis aan die dame wat so lekker sing as jy hier is. Ons kyk 'n bietjie na vandag in die geskiedenis in die wêreld van sport. So ons praat van die 28ste Julie, as jy gaan na die jaar 1928 is wanneer die eerste keer op die 28ste Julie waar die Olimpiese vlam dan begin mee gehardloop word en dan aangesteek word by die Olimpiese Spele. Dit was daar by Amsterdam se somer Olimpiese Spele. In die jaar 1984 is dit die Los Angeles Olimpiese Spele wat geopen word. En dan in die jaar 1992 is dit die Amerikaanse Dream Team, die Amerikaanse basketbalspan met Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird onder andere wat daarin was, wat dan hulle buiging maak by die Olimpiese Spele in 1992. Hulle verslaan van Angola aan die openingswedstrijd 116-48. Dan is dit ook in die jaar 1957 op die 28ste Julie wat Althea Gibson geskiedenis maak. Sy is 'n Amerikaanse tennisspeler en sy het die eerste swart vrou geword wat 'n enkel titel by Wimbledon gewen het. Dit was in die jaar 1957. So, dit is dan vandag in die geskiedenis in die wêreld van sport. Veel volgende is dit Stiander en Niels is iewers in
1: Jy nou 4.1

0: Oh, daddy's money. Nee, die naweek wat nou kom is die laaste naweek wat jy kan nog registreer om deel te neem. Jy kry sy te trek in die munisipale verkiesing wat gaan plaasvind hier die 4de November. Ek sien ook dan dat binnelandse sake is dan hierdie naweek oop. Dit is nou seker maar vir die mense om hulle ID's te gaan kry of daai sake deur te voer. Saterdag is dit oop tussen 8 hier die oggend en 5 hier die middag en selfs Sondag is dit ook oop tussen 8 en 5. Kan jy glo oor die naweek binnelandse sake wat oop is. Hierdie is die laaste naweek om dan te registreer vir daai verkiesing.
1: SFM, jou weg.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Nou, ons kyk wat aangaan op die silver doek en op die klein kassie. Ons begin dan met die movies op die oomblik, die films. 72 Hours wat op Netflix is, is dan 'n story waarin Kevin Hart speel. A man, a midlife executive, accidentally gets added to a wild millennial group chat. Ja, wat gebeur daar? Dan is dit The Dink, wat ook op die oomblik wys. Op streaming. Het is een komedie met Ben Stiller en Jake Johnson. A washed-up tennis pro breaks his vows to play pickleball to save a country club. En Enola Holmes is op die oomblik ook op Netflix. Het is Millie Bobby Brown wat terugkeer as dan gaan sy na Malta toe as Enola vir haar troue. Only to be sidetracked when Sherlock goes missing. Dit is natuurlijk, sy speel die sister van Sherlock Holmes, is Enola Holmes en die. Het is dan die films wat op die oomblik dan op is, en dan wat is op die oomblik hot. TV-reekse The Bear, hy maak omtrent klaar op die oomblik. Sy laaste seisoen, Spider Noir, is op Prime Video. Ek moet sê, ek het nogal gekyk en baie geniet met Nicolas Cage, kan jy geloof. Jy kan hom kyk in wit en swart of kleur, so jy kan kies daar vir die tyd. Ek wil in kleur kyk, ek wil in wit en swart kyk, interessant. Dan is daar een nieuwe Suid-Afrikaanse reeks wat begin. Critical but Stable is a new 13-part South African drama charting the desperate insurance scam of a man trying to save his business. En dit is dan wat die TV en film is.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

0: Afrika. Trots Suid-Afrikaanse klanke. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Op ondersoek Holemisa se brief in Mapisa en Kakula se korrupsie verhoor. Weerdiens waarsku teen sneeu en oorstromings en Boxer is op koers om 60 nuwe winkels oop te maak.
0: SFM nuus.
1: Goeiemiddag. Die Pretoria Hooggeregshof het sy aandag gevestig op 'n brief wat deur die adjunk minister van verdediging Bantu Holomisa geskryf is in die korrupsie verhoor van die voormalige spreker van die nasionale vergadering Nosisiwe Mapisa Nkakula. Die voor het sy tweede week betree met die staatsgetuie Nombasa Ntsondwa Ndlovu wat haar getuienis voortsit. Sy beweer Mapisa Nkakula het 4,5 miljoen rand in omkoopgeld gevra terwyl sy tussen 2016 en 2019 as minister van verdediging gedien het. Mapisa Nkakula se prokureur het tydens die kruisondervraging Ntsondwa Ndlovu uitgevra oor Holomisa se brief wat verwys na 5 miljoen rand in beweerde omkoopgeld. Ntsondwa Ndlovu het ontken dat sy daardie bedrag genoem het en sê dit verskyn nie in die WhatsApp boodskappe wat sy met Holomisa gedeel het nie. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Klabisa, het munisipaliteite versoek om op te hou om onbefondse begrotings goed te keur. Klabisa het die media vandag toegespreek oor die tydelike weerhouding van Julie se billike aandeel oordragte aan sommige munisipaliteite. Hierdie munisipaliteite het herhaaldelik versuim om aan die wet op munisipale finansiële bestuur en verwante regulasies te voldoen. Hy sê munisipaliteite wat onbefondste begrotings goedkeur, mislei die publiek deur bestedingsverpligtinge aan te gaan sonder dat die nodige fondse beskikbaar is.
2: These are all things we will be working closely with SALGAM, with everybody involved in the system, and we also want to urge the labor sector to be part of this engagement, because workers eventually becomes the one who suffers when stringent measures are introduced, as it has happened. The best way is that from now onwards, let us all work together to ensure that municipalities do what is right, and when they do what is not right, let us work together to correct that before a stringent measure is implemented.
1: Die Afrikaanse Weerdiens waarsku teen baie koue, nat toestande en ligte sneeuval, veral dan vanaand in dele van die Oos-Kaap, Suidelike KwaZulu-Natal, die Suidelike Vrystaat en langs die Lesotho grens. Oranje vlak 6 en 5 waarskuwings is uitgereik vir ontwrigtende reën en sneeu met moontlike oorstromings, padsluitings en diensontwrigtings. Boere word aangespoor om voorsorgmaatreëls te tref terwyl motoriste en inwoners aangeraai word om op weer dat opdaterings te monitor en geaffekteerde gebiede waar moontlik te vermy. Boxer sê hulle bly op koers om 60 nuwe winkels in Suid-Afrika in die huidige en dan 2027 boekjaar oop te maak. Die kleinhandelaar het reeds 19 nuwe winkels oopgemaak, insluitende 6 superwinkels en 13 drankwinkels. Boxer se bestuur sê hulle is vol vertroue dat die groep hulle teiken sal bereik om 25 superwinkels en 35 drankwinkels oop te maak, dis ten spyte van moeilike handelsomstandighede. En dan sportnuus. Azesa Hele het na 'n besering teruggekeer aan die Springbok vrouespan van 26 spelers vir die historiese toer na Fiji vir 2 toerwedstryde, toetswedstryde op die 8ste en 15de Augustus. Ervare haker Lindewa Kwala keer ook terug nadat sy van 'n besering herstel het. Die hoofafrigter Swys de Bruin sê die uitdagende toer sal help om die span voor te berei vir toekomstige internasionale veldtogte. Geldsake, goud verhandel teen $4,030, 76 cent per fyn ons, Brent 3 olie kos $84.50 per vat. Die rand verhandel teen R16.78, teen Amerikaanse dollar R19.07 teen die euro en R22.29 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: Kom terug na my, SFM.
3: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.
0: 90.1 104.1 SFM SFM weer.
1: Ons begin in George Wilderness omgeving van môre, 7 die minimum, 17 die maximum. Môre is ons terug na sonskyn weer in die Mossel Bay omgeving. 10 die minimum, 18 die maximum van môre, sonskyn. Dan in Oudtshoorn en daar is 16 minimum, 17 die maximum, gedeeltelik bewolk. Riversdale stil by 7:19, sonskyn. En Ladysmith vanmorgen 16 minimum 18 die maximum en dan in Nysna en in Plettenberg Baai 9 die minimum 18 die maximum vanmorgen. As vinnig so kyk
4: Windspoed, as het tussen 8 en 12 km/h. So het lyk na 'n heerlike wintersdag môre.

0: FM Sport.
1: Ons begin met sokker in jou middag sport. Die Betway Premier Liga hervat op 1 Augustus, maar Mamelodi Sundowns sal die openingsnaweek misloop nadat hulle wedstryd teen Marumo Gallants na 19 Augustus by Loftus Versveld uitgestel is. In plaas daarvan begin Sundowns se veel eisende maand met 'n MTN8 kwartfinale teen Polokwane City, gevolg deur liga wedstryde teen TS Galaxy, Kaizer Chiefs, Marumo Gallants en AmaZulu. Die verdedigende kampioene Orlando Pirates begin hul titelverdediging tuis op 1 Augustus teen die pasbevorderde Milford FC, voordat hulle hul aandag op 'n MTN8 wedstryd teen Durban City vestig. Die Buccaneers hervat daarna hul liga-program teen AmaZulu, Chippa United en Sekakuna United, terwyl albei klubs voorberei op 'n veel eisende reeks wedstryde deur die loop van Augustus. Sokkernieus uit die buitenland is dat Zinedine Zidane aangestel is as Frankryk se nuwe hoofafrigter op 'n kontrak van 4 jaar. Die voormalige ster van Frankryk en Real Madrid het verskeie aanbiedinge van klubs van die hand gewys, terwyl hy op die pos by die nasionale span gewag het. Zidane het merkwaardige sukses as bestuurder van Real Madrid behaal deur 3 opeenvolgende UEFA Kampioenliga titels te wen en sê hy is vasbeslote om voort te bou op Frankryk se wentradisie. Sy eerste wedstryde aan die stuur van sake sal na verwagting op 25 September teen Turkye en op 2 Oktober teen Italië in die UEFA Nasiesliga plaasvind. En ons sluit jou middagsportverslag af met vroue rugby. Asisa Hele het na 'n besering teruggekeer na die Springbok vrouespan van 26 spelers vir hulle historiese toer na Fiji vir 2 toetswedstryde wat op 8 en 15 Augustus plaasvind. Die ervare haker Lindel Wagwala keer ook terug nadat sy van 'n besering herstel het, terwyl Patience Mokone en Sintle Mpupa weer deel van die nasionale opset is. Shaniqua Lamprecht en Maria Chiremba, wat nog nie voorheen vir die nasionale span uitgedraf het nie, is ook in die span opgeneem nadat hulle in sewes rugby beïndruk het. Die span vertrek môre met assistent-afrigters Laurien Johannes Haupte en Franzel September wat die toer sal lei, terwyl die hoofafrigter Swyse de Bruin in Stellenbosch agterbly om toesig te hou oor die breër oefengroep. En daarmee die einde van jou middagsport.
2: 104.1 SFM.
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love.

0: Franklin, wat vir jaar, sy word 63 jaar oud TV-actrice, sy het gespeel in Full House. Toe was sy in die revival daarvan, Fuller House. Sy het ook gespeel Ava Gregory on Summerland. She began her career as a model at the age of 12 and was featured on many national print advertisements while attending high school in New York. Dit is dan half jaar nog vandag en dan is het Dana White, wat ook vir jaar, hy word 57 jaar oud, Amerikaanse entrepreneur, wat die Ultimate Fighting Championship begin het. Die contender reeks daar van 2017 af die UFC het hy gedoen. Dit is dan die mense bekendes wat vandag verjaar is, het jou verjaarsdag is. Jo, mag het een lekker dag verder wees. Ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: Jou streekstasie SFM.

0: Terwyl ons skoop het wegbreek, ons kyk na so 'n paar gedagtes, net om saam met jou te neem, so in die rest van die middag en in die aand. In die eerste een is Vladimir Nabokov, hy het gesê, "The breaking of a wave cannot explain the whole ocean." Ook ek hou baie daarvan. "The breaking of a wave cannot explain the whole ocean." En dan E.W. Howe het gesê, "To be an ideal guest, stay at home."
1: Ja. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Is Anton Botha se verby met my en nou volgende is dit dan nou ons lekker rock treffer. Vandag is dit bietjie meer van 'n pop, but you know, let's go with it. Bananarama se Venus. Hulle het hom uitgebring in 1986. Hulle is natuurlik 'n Italiaanse groep wat in clubs gesing het. En die oorspronklike weergawe van Venus was die groep Shocking Blue wat dit in 1969 uitgebring het. Nou, Bananarama het Venus gesing by die clubs waar hulle opgetree het. Mense het lekker op gedans, hulle het gehou van die sang en alles, maar hulle vervaardigers gesê, nee, julle gaan nie hierdie liedjie sing nie. Ons gaan dit opneem nie, maar hulle het aanhou dit sing en toe het hulle iemand gekry om dit vir hulle op te neem agter die rug van hulle oorspronklike vervaardigers, dit het uitgekom. En dit het nou baie goed vir hulle gedoen. Om die waarheid te sê, dit was dan twee keer nommer 1 in Amerika. Bananarama se weergawe het nommer 1 geslaan in 1986 en dan Shocking Blue se weergawe het nommer 1 geslaan in 1970. So dit is baie min dat dit gebeur dat een liedjie twee keer nommer 1 haal in Amerika. Hier is dan Bananarama met Venus.

0: Goeienaand en welkom, dis dinsdag aan, is net na 6, my naam is Corrie en ek keur saam met jou tot en met 9 uur vanavond. Toe tussen 6 en 7 vat ons lekker rustig, soos ons altyd doen. En dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe, waar ons besig is met 'n tydkapsule segment. So ons kyk na allerhande interessante gebeurtenisse so deur die loop van die jare en as ek so na vanaand kyk, dink ek gaan ons vanaand al klaar maak met die jaar 2018. Maar nou terug na die musiek. Hier is Wit Kasteel met Ek is die Wolf.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale. SFM, volgoed musiek.

0: Longo saam met Marco Lawless en 'n liedjie getiteld Grateful. Dankbaar. En ons moet dankbaar wees om elke dag ons oë te kan oopmaak en te sê goeiemôre aan enigiemand. Ons gaan nou luister na Elvis Blue en Snotkop met Lankpad Alleen.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Want hou verskeie feite oor verskeie onderwerpe net na 7 en ons eerste feit vanavond gaan oor 'n skildery wat vir 'n belaglike bedrag geld verkoop het. En dit was op die 14de November. So as jy wil weet waaroor ek praat, skakel net na 7.
1: 90.1 SFM.

0: is FM. Ons maak dit lekker.
1: Jy kyk anders. Jy kyk met ander oë. Jy loop anders.

0: En dit het nou tyd geword vir verskeie feite hoor, verskeie onderwerpe. En ons eerste feit vanavond het op die 14 November 2018 plaasgevind en dit gaan oor kunstenaar Edward Hopper se bekende verfstuk met die naam Chop Suey wat daardie jaar vir 'n rekord $91.9 miljoen verkoop het. Ja, jy het reg gehoor, $91.9 miljoen vir 'n skildery.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Op die 24ste November 2018, 'n partytjie boot het op Lake Victoria in Uganda omgekeer en 29 mense is dood. Die rede daarvoor was omdat die boot met meer as 100 mense oorlaai was. Hoe jy daar nie vra nie. So, daar's 'n rede hoekom daar sê net soveel mense op die boot. Hierso is een van die redes oor hoekom jy nie 'n boot moet oorlaai nie.
1: Nigendag.1 SFM.

0: Op die 1 December 2018, the computer animated film Spider-Man Into the Spider-Verse premiered in Los Angeles. Nou, as jy hou van animasiereeks en jy hou van superhelde soos Spider-Man ensovoorts, doen jouself 'n guns, gaan kyk dit en die opvolg ook. En dit het ook aangegaan om 'n Academy Award te wen vir die beste animasiefilm in 2019.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na WisperNet se 10 Meg Plus. Get connected on the WisperNet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. WisperNet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir WisperNet by 0440 500 500.

Frank. En op die 17de Desember 2018 het Merriam-Webster, die uitgewers of die publikasiemaatskappy agter die woordeboek, het gesê dat die woord van die jaar 2018 was justice. Soos jy wel geweet het wat die woord van die jaar was in 2018, daar het jy dit nou, die woord was justice.

0: so dit tyd geword vir ons om aan te beweeg na die jaar 2019 toe. Op die 3de januari 2019, China's Change 4 became the first spacecraft to successfully land on the far side of the moon. Klink amper soos 'n albumtitel. Die verkant van die maan.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: En so het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie of ons gesels môre aan tussen 6 en 9 saam, maar soos altyd, en tot dan toe, wees veilig, wees awesome, moenie op 'n glimlag nie, sterkte vir alles wat die dag van môre mag inhou en mag het 'n geseënde dag wees.
1: SFM, ons maak

Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Soms raak die geskil 'n bietjie erg, maar in tye van nood is almal daar.